Den skal opp I Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne I Elverum I fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender I dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy I dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet I ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet I november og kan påvirke lånekostnadene I svensk økonomi. Nesten 1,5 million mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Andreas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
3: Freeze! I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of Ma Baker, the

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 10.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

0: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.
1: KSU 247.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrygt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det er ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen er at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen er funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy er i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen er ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste sky av, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette-Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Denne første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2, som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løker.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet,

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: do.
1: Blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

åpen nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Altså, I er regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
1: Hei! Varig forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
2: She's crazy like

radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

12 dager etter at det ble kjent at kronprinsesse Mette Marit var satt på venteliste for lungetransplantasjon, opplyste Slott i dag at hun nå transplantert. Operasjonen skjedde ved Rikshospitalet i Oslo og betegnes som vellykket. Det ikke oppgitt nøyaktig når dette skjedde, fordi det ikke lov å gi opplysninger som fører til at giveren blir kjent. En tidligere politibetjent i Agder tiltalt for grov korrupsjon og flere beslektede forhold. Agder politidistrikt skriver at tiltalt i hovedsak har erkjent handlingene i tiltalen, og at forholdene skal ha skjedd mellom oktober og november i fjor. Tiltalen skal opp i Agder tingrett til høsten. Justisministeren kaller inn riksadvokaten og politidirektøren til et hastemøte. Bakgrunnen at en kvinne i Elverum i fjor gjentatte ganger ba om hjelp og beskyttelse uten å bli hørt. Senere ble hun drept av mannen som hun ba om beskyttelse mot. Statens vegvesen sender i dag ut et sikkerhetsvarsel til alle eiere av lette motorsykler. Bakgrunnen funn fra kontroller de siste årene som viser at mange kjøretøy i dårligere teknisk stand enn eierne tror. Mange av dem kjøres av ungdom mellom 16 og 18 år. I fjor omkom 5 personer og 35 ble hardt skadet i ulykker med lett motorsykkel. Riksbanken lar den svenske styringsrenten stå uendret på 0,75%. De fleste analytikerne ventet samme beslutning. Siden toppen på 4% høsten 2023 har Riksbanken kuttet renten 8 ganger. Den første økningen ventet i november og kan påvirke lånekostnadene i svensk økonomi. Nesten 1,5 millioner mennesker så nattens VM-kamp mellom Irak og Norge. Seertoppen var 12 minutter over midnatt, da 1,476,000 så på TV 2 som sendte kampen. Det ga en seerandel på 97%. Norge vant kampen 4-1. Det var nyhetene ved Jonas Bording.

Visste du at lyd et av de sterkeste virkemidlene vi har for markedsføring? Annonser på KSU 24/7.

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk. Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil fornye dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planene sine. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris, på kysten økning til sørvestlig liten kuling. Etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet. Først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrygt for lokal tåke. Sunndal 17 grader. Eide 16. Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15. Kristiansund, Halsa og Surndalen 14. Og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: kjente tona fra Pet Shop Boys med Go West. Ja, riktig god morgen og velkommen til sending her på KSU 24-7. Vi har passert kvart på syv nå, og du får nyheter når klokka blir syv. Mitt navn Atle Bratseth. Vi skal ha et par tre dager med regn nå, før sola dukker litt opp igjen på søndag, også med litt regn, men det meldes litt om sol også da. Temperaturen skal ligge mellom 15-20 grader i perioden. Kikker vi på trafikken på morgenskvisten nå. Oslo flyet, det kom seg nedover tidlig. Det gikk klokka 06.03. Inn til Kvernberget, videre Bergen 8.35 og videre 11.45. Begge to er meldt i rute. Ingen problemer for fergene, heller ikke hurtigbåten, og trafikken på veiene på Nordmøre flyter foreløpig som normalt.
1: Bli radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
2: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.

kalte seg Stevie B, og der var hans hitsingle Because I Love You, med under titelen The Postman Song. Klokka 8:07.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har varig mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også!
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikar torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Kronprinsesse Mette-Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. 2 menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo Folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Tusen takk til Endre Lundgren for nyheter. Jeg er tilbake igjen 7:30. Mitt navn er Atle Bratseth. Velkommen til torsdag den 18. juni her på KSU247. Med blant annet musikkliker torsdag med Vanessa 18 i kveld. En ny utgave med den beste musikken fra Nordmøre. Her på morgenskvisten ser vi på trafikken. Vi venter på Bergen videre 8:35. Flyet er meldt i rute. Ingen problemer for fergene, heller ikke for hurtigbåten. Og trafikken på Nordmørsveien flyter foreløpig som normalt. Kjekt å kunne konstatere det. Vi skal straks se litt på hva avisene på Nordmøre skrev i dag torsdag, men først, Here I Go Again, White Snake.

Adam, Whitesnake med David Coverdale på vokal her, også kjent fra Deep Purple, Here I Go Again. Så da viser han i dag, torsdag. Politiet er interessert i opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side front etter en trafikkulykke på Vevangveien natt til torsdag. Det melder Tidens Krav. Driva.no, Eistein Oppdøl, er klar for en ny sesong på Rendulssetra. Vi har aldri hatt så mange bestillinger før, sier han til Driva.no. Og Aura Avis, og også Driva, er fornøyd med årets Lady Arbuthnot. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festende forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis, og triller terningkast 6, og det er altså Aura Avis som gjør det. Og nå skal nevne at Driva.no også triller terningkast 6 for årets utgave av Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy. Det var litt av det avisene skriver om i dag, torsdag.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Bunnpris på tura lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua I Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.

Politiet er interessert i opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side front etter en trafikkulykke på Vevangveien natt til i dag. Det opplyser operasjonsleder Alexander Strømmen i Møre og Romsdal politidistrikt til Tidens Krav. Ulykka skal skjedde i forbindelse med en forbikjøring på Fylkesvei 64 Vevangveien på Eide. Politiet fikk meldingen kvart over tre i natt. Den ene bilen stakk av fra stedet, sier Strømmen. Og i den forbindelse ønsker politiet også opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn.

0: Sting, If I Ever Lose My Faith in You.
1: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Kronprinsesse Mette Marit lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i Bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Follo folkehøyskole i Vestby kan bli lagt ned etter et ulovlig vedtak, og ansatte sitter igjen med usikkerhet om fremtiden. Det kommer etter at fylkestinget har beklaget at drøftingsplikten med de ansatte ikke ble fulgt. VG skriver at elever har sluttet, og at færre kan søke til neste år. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling. Etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet. Først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrygt for lokal tåke. Sunndal 17 grader. Eide 16. Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15. Kristiansund, Halsa og Surndalen 14. Og Aure og Smøla, 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Det var da nyheter og litt vær. Trafikk må vi også ha på morgenskvisten i dag. Startet med flyene. Venter nå enkelt og greit på videre. Klokka 8.35 og flyet er meldt i rute. Ingen problemer for fergene så langt. Og hurtigbåten, den er også meldt i rute nå torsdag morgen. Og trafikken på Nordmørsveien foreløpig normal. Lucky one! Elg! Bæl!

drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

kjente toner fra Madonna, det It's Like a Prayer. Vi nærmer oss straks lokale nyheter, men før det skal du få høre at det kommer penger til Averøy. Averøy kommune får 882 000 kroner til kompetanseutvikling og personalressurser, og 19 000 kroner til innkjøp av bøker i kommunens tre skolebibliotek. Det melder kommunen på sin hjemmeside og skriver videre at pengene blant annet skal brukes til koordinator og en litteraturfestival. Bare vent og se, skriver Averøy kommune. Nå må de avslutte med å takke utdanningsdirektoratet for pengene.

Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.

Fra og med mandag utvider Sundbåten tilbudet med kveldsrute for sommersesongen. Kveldsrutene vil gå gjennom hele skoleferien helt fram til 15. august, og gir både fastboende og besøkende muligheten til å nyte sommerlige turer på havna og oppleve byen fra sjøsida. Det skrev Sundbåten på sine nettsider. Kveldsrutene finner du nå på sundbåten.no. Da blir det kveldstur også med Sundbåten i sommer, takket være en lokal bank. Hunting High and Low her på KSU 247, da er det fra A-has debutalbum.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Og akkurat nå får du 15% rabatt på barnebursdag helt frem til sommeren. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Hei alle sammen! Grønne luka i KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Grønne Løker.
2: Grønne Løker.
1: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
3: Det var altså i morgen kveld klokka 20, Grønne Løker. Klokka er tre minutter på åtte nå. Charles Williamson sitter klar. Etter nyheteren. Frem mot nyheteren, heim til Averøya, Robert Solheim. Og glemmer heller ikke musikklikar torsdag med Vanessa klokka 18 i kveld. Ha en fortsatt fin torsdag. Her Robert med heim til Averøya.

0: Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Statens vegvesen varsler nå rundt 30 000 registrerte eiere av lett motorsykkel via Digipost, etter kontroller over flere år og en granskning fra Statens havarikommisjon. Dette er første gang sikkerhetsvarsel sendes til en hel kjøretøygruppe, sier vegvesenet. Vegvesenet ber eierne sjekke kjede, bremser og dekk. En 20-åring er fratatt bilen og førerkortet etter kappkjøring på E18 ved Drammen, der han ble målt til 214 km i timen. Politiet opplyser at han ble stanset i en laserkontroll i 100-sonen i natt i regi av UP. To menn ble anmeldt, og flere forenklede forelegg ble skrevet. Høyesterett slår fast at staten gjorde feil da den tillot å tømme gruvemasser i Førdefjorden. Miljøorganisasjonene får dermed medhold etter at de saksøkte staten i 2022. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har vunnet saken i flere rettsinstanser, og avgjørelsen kan få betydning for fremtidige miljøkrav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: God morgen. Torsdag, litt grått vær, men frisk luft altså, når det kommer litt dyskregn til Nordmøre, 11,5 grad på hele Nordmøre, så en litt gråere sommerdag nå når vi nærmer oss midtsommer. Bli med oss, vi skal høre litt om midtsommer senere i dag. Her i hvert fall først litt Lenny Kravitz.

torsdag og snart helg her på Nordmøre, og den helgen her så det mye som skjer på Surnadalen, for der skal det markeres midtsommer. Ganske snart skal vi høre fra Kristin Eisle, som har koordineringsansvaret for den, ja, vi må kalle det litt midtsommerfestivalen på Surnadalen.

0: Tordenskjold, puppebar, fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med målservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Snart står sola på det høyeste, og her på Nordmøre så koser vi oss med både lange kvelder og ikke minst også netter hvor sola Nå til helga, den 18-21. Juni, så det jo like før midtsommer, men på Surndalen så har man bestemt seg for at her skal det markeres midtsommer med skikkelig... Ja, Kristin Eisli, du som koordinator for midtsommer I Surndalen, hva slags arrangement det?
1: Du, I Surndalen I helga så det mye forskjellig som skal foregå. Det aktiviteter for hele familien. Vi har I år, for det tredje året vi arrangerer midtsommer I Surndal, så har vi vært og kortet det ned litt. Det var før 10 dager, men nå vi 4 dager, der vi har arrangement torsdag, fredag, lørdag og søndag.
0: Og Kristin, hvem som står bak midtsommeren?
1: De som står bak midtsommeren, det Surnadal konseptutvikling, eller SKUV som vi kaller dem. De tok over stafettpinnen etter Surnadal næringsforening I år. Så det dem som står for konserten, og I tillegg på en måte festivalen da.
0: Det for å vise frem hva som skjer på Surnadal, eller det rett og slett for å gi folk noe hyggelig å gå inn I sommeren med?
1: Ja, det begge deler, altså det nå starten på sommerferien, så da vil det for eksempel på torsdag da være barneridning og aktiviteter på trabanen, det vil bli fotballdag på Alt I Surnadal, hagevandring og en quiz på det nyoppusset hotellet vårt, eller ikke inn på hotellet, men I teltet utenfor, og så vil det bli kino da.
0: Ja, for de bruker hele, skulle du si, Surndalen og blitt telt også?
1: Ja, det stemmer. Da har vi et øltelt, som vi sier, som rett utenfor Kulturhuset, som vil være fremme for hovedscenen, der konserten skal spille både fredag og lørdag.
0: Skikkelig telt vel like greit. Har du sjekket værmeldingene? Hvordan ser været ut?
1: Ja, det min mest brukte app I disse dager. Det både yr og pent, så foreløpig ser det ut så det blir godt og vått, men vi håper det snu, men vi forberedt og skal ha det skikkelig artig uansett vær.
0: Ja, og du nevnte øltelt, men det jo ikke bare kveldsaktiviteter, og ikke minst det en del fysisk, la oss kalle det fostring og muligheter for å være I aktivitet også.
1: Absolutt. Altså på lørdag så har vi nå den her bankmila, der man har mulighet til å springe I 10 kilometer rundt Surnadal, eller så kan du gå 8 kilometer, og så kan barna være med på minibankmila, da, som 1 kilometer rundt sentrumen der.
0: Og så det jo da kveldsarrangement, nyoppusset hotell, ja, det blir bruk av det andre arena som de kommer til å bruke.
1: Det vil nå være arrangement over hele Surndalen den helgen her, så vi har nå for eksempel kirka, de får nå konsert med Elg Duo på fredag, så det blir superartig, og så blir det martna med matsalg fra flere aktører og gode sommertilbud på Hageland og Byggmakker, og så blir det Surnadal Open da, eller Åpen, der blir mye forskjellige kunstutstillinger rundt om I hele Surndalen. Og så blir det Pride, Pride-tog og litt appell og litt sang og tale fra scenen. Og så ikke minst skuvstjerner som helt nytt av året. Der har barna mulighet til å melde seg på og bli stjerne for en dag, skulle jeg til å si. De kan starte på scenen og synge sin favorittsang. Framfor publikum.
0: Så her det like mye å få for publikum I aktivitet som målet?
1: Ja,

0: Og da har vi valgt å gjort det samme helga som laksefestivalen har vært i alle år da.
1: Ja, og det mulighet til å være med og få låne ditt fiskeutstyr også, det derfor jeg nevnte litt regne. Så det som glad i det kan i hvert fall få med barna ut i en aktivitet. Og så blir det jo skikkelig festivalstemning, det lørdag, da det utekonsert.
0: Ja, da det utekonsert med lokale artister som skal synge låter og Queen. Vi har sett litt teaser fra det, og det ser meget lovende ut.
1: Dyktige sunndalsmusikere som står på scenen og gir deg klassiker på klassiker.
0: Så må vi nå ikke glemme at vi får noe besøk av 3D og Fjellrev på fredag. Det er nå en konsert, eller et konsert da, som ungdommen så klart gleder seg til.
1: Ja, det ser du, skikkelig byggesett. Det hørtes ut som jeg sa det nå, men det står det altså.
0: 3D. Ja, det er byggesett, det er ikke lokalt enn det også.
1: Og her er det altså ølteltet, sikkert kommer til sitt spille.
0: Absolutt.
1: Det er bare å sjekke ut midtsommer.no. Der finner du all informasjon om midtsommer, og siden det nå blir Queen-stemning på lørdag, så tenker jeg at låta vi skal spille nå, kommer fra Freddie Mercury og hans Queen. Takk til Kristin Eisli, som har hendene full med å få på plass midtsommer på Surnadalen.

Crazy Little Thing Called Love med Queen. Det kan bli lange, fine, lyse kvelder, men det kan kanskje være lurt å ha med en liten poncho når du skal på midtsommer Surndalen. Nå litt medkom, begge inn.

Med Con Begin på en torsdag. Jeg kan nevne at det har vært litt innbrudd I Kleiva, der dikteren Hans Hyldbakke bodde I mange, mange år. Nå velger Kleivafondet I Surndalen å bruke 170 000 kroner på å sikre da, dikterheimen. Og som sagt, innbrudd har det vært gjenstande og en trefigur av Hyldbakke I forsvunnet. Han får ikke være I fred lenger nå, og... Uten noe dom, så det I hvert fall godt løst på, men nå ble det I hvert fall sikret. Det lenge siden det var Glory Days for Hans Hyldbakke på Surndalen, her Bruce Springsteen.

0: Vi har kroppet til 8:55 på morgenen, og nå tenker jeg at vi trenger å høre hvordan været blir.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Gjør å være på en torsdag her på Nordmøre. Trafikken akkurat nå, det litt kø i rundkjøringen. Ja, i hvert fall på Futura-krysset, eller alltid Futura i Kristiansund, det kø. Men også på Sunndal, så det kø i rundkjøringen der. Det ikke så mange av dem. Ellers, når det kollektivt, det det meste i rute, og jeg kan også fortelle at i neste uke så begynner Sundbåten med kveldsrute. Men til deg som trodde du skulle få gratis Sundbåt, eller gratis taxi da, hjem etter VM-kamp, så kunne Sundbåt-sjefen fortelle til tidens krav at nei, det blir nok ikke noe gratis, eller det satt opp noen ekstra VM-ruter. Så her må du sponse det lokale taxivesenet hvis du skal bevege deg rundt sent på natta etter en fotballkamp. Det er en stund til neste kamp. Vi konsentrerer oss om kanskje Hagen. Her i hvert fall Fredrik Svan og Latjo Labanette med herrene i Hagen.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.

høst, kjære sangene, så da på Averøy, og på Averøy I dag så det åpning av sommerkonsertene på Kværnes. Margarete Rensvik først ut, og det blir en engelsk aften med henne da. Og hvis du har lyst til å høre litt fra den spreke pianisten, så kan du jo gå inn på nettsiden vår og høre intervjuet med Margarete Rensvik, hvor hun forteller litt om historien, og da hun kom til landet for knapt 50 år siden. Men altså, konsert I kveld klokken 20 på Kværnes.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Lykke, du linje på en smektende nordmørs jekt, eller kanskje en klinka nordmørs båt. På Jetmuseet I Valsefjorden så utdanner Nordmørsmuseet tradisjonsbåtbyggere, og spørsmålet jo om det relevant å bygge båter etter 1000 år gamle metoder I dag. Og nå kommer båtbygger Åge Arnold Hauge til Kristiansund og holder et foredrag om akkurat det her, om arbeidet de gjør, om de, hvordan de skal bygge en geitbåt og prosesser. Og det et gratis foredrag som starter klokken 18 på Nordmoria I Kristiansund.

0: Lokal musikk fra kystfolket og Norges beste nordmørsprogram om musikk er jo på torsdag klokka 18.
1: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
0: Musikklikeren i kveld, den får, eller musikklikeren skal få en prat med Hestholmen Retrofestival, og der er det jo planer om en skikkelig to-dagers musikkfestival, 31. juli og 1. august. Fulltrykk og liv på Valsøya. Du får alle detaljer om det da på musikklikeren i kveld. Charles Williamsen har nå blitt meg klar over at timen min, den faktisk på vei til å bli avsluttet. Ja da, klokka straks 9 den, og da skal jeg jo fortelle at jeg også ansvarlig redaktør for KSU 24-7, og at jeg heter Charles Williamsen, jeg jo forpliktet til å si. Og hvis du har lyst til å bidra litt til radioen, så blir vi jo kjempeglad for det.
2: Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 24-7 når du i Vips.
0: Ja, bli radiovenn, det setter vi stor pris på. Og har du lyst på et radiovenn-krus, så får du jo det også. Vi har sluttet å sende dem ut, fordi det koster mer i porto enn det koster å kjøpe kruset. Men du kan komme og hente på Campus Kristiansund. Der har vi studio, og bare gi meg en beskjed når du har bidratt med radiovenn, så skal vi ordne et lite radiovenn-krus. KSU

Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus.
2: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling. Etter hvert gradvis minkende til bris. For det meste skyet. Først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrygt for lokal tåke. Sunndal 17 grader. Eide 16. Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15. Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Norges Bank offentliggjør i dag sin rentebeslutning og kommer med en ny pengepolitisk rapport. På rentemøtet i mai besluttet Norges Bank å heve renten til 4,25% og varslet enda en renteheving senere i år. Økonomer er delt i synet på om den kommer nå eller senere. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Kvinnen som tirsdag ble funnet død og sønnen på 5 år hardt skadet var meldt savnet, men politiet vurderte risikoen som lav og informerte heller ikke barnets far. Vurderingen skal være etter en mal og nasjonale retningslinjer. Politiet er ikke klare til å kommentere hva som ligger i vurderingen som ble gjort, og sier at flere parter var involvert. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good, too.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planene sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris på kysten, økning til sørøstlig liten kuling. Etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste sky av. Først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader. Eide 16. Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15. Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
4: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Ukrainas president Volodymyr Zelensky deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Bryssel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Kronprinsesse Mette Marit er lungetransplantert, og operasjonen som ble kjent i går beskrives som vellykket. Nå starter en kritisk periode med tett oppfølging for å forebygge avstøting. Hun må bruke immundempende medisiner resten av livet, som både reduserer avstøtningsfare og øker risikoen for infeksjoner. Da blir smittevern særlig viktig. Kronprinsen har kansellert store deler av sitt offentlige program. Parat og Virke er blitt enige i HUK-oppgjøret etter forhandlinger som startet i går. Partene sier at avtalen sikrer medlemmene reallønnsvekst. HUK står for helse, utdanning og kultur, og omfatter blant annet barnehaver, helse- og sosiale tjenester, høyskoler, museer og kulturinstitusjoner. Senterpartiet varsler at de vil stemme mot å fjerne samordningsregelen som kan ramme syke bønder. Leder i kvinneutvalget i bonde- og småbrukarlaget Iben Vermut Christensen reagerer kraftig. Regelen innebærer at bønder kan få redusert støtte til avløser ved sykdom når inntekten utenom gården er høyere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. Det meste er skyet, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Nordenskjold, Peppa Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Nordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Nordenskjold.
1: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal er et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre i 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!

0: blir radioen, bidra til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp, 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
1: Ved campus. Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

0: Norges Bank holder rentene uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltar i dag når NATO-landenes forsvarsminister møtes i Brussel. Ifølge generalsekretær Mark Rutte vil han også være til stede når Ukraine Defense Contact Group samles for å diskutere videre militær hjelp til Ukraina. Møtet finner sted i NATOs hovedkvarter, og der vil også forsvarsminister Tore O. Sandvik delta. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Regjeringen vurderer å innføre flytteforbud for flyktninger i inntil 10 år. Det kan gjøres unntak for jobb, utdanning og barnas beste. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng sier at målet er å hindre at noen kommuner får flere flyktninger enn de klarer å følge opp. Regjeringen bevilger 8,85 millioner kroner til 5 internasjonale idrettsmesterskap på norsk jord de neste 2 årene. Kultur- og likestillingsdepartementet sier at støtten blant annet går til VM i seilflygning i Elverum og curling i Stavanger. Målet er å styrke idrettsmangfoldet og gjøre Norge mer attraktivt som vertsland for internasjonale mesterskap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er nytt fra Kristiansund kommune. Kristiansund kommune har nå utdannet 16 ressurspersoner innen forebygging og håndtering av utfordrende adferd, vold og trusler om vold. Deltakerne kom fra ulike enheter og tjenester i kommunen og skal bidra til økt trygghet, kompetanse og kvalitet i tjenestene. Gjennom 4 kursdager har deltakerne fått opplæring i forebyggende tiltak, kommunikasjon, risikovurdering, juridiske rammer og praktisk håndtering av krevende situasjoner. Denne opplæringen har hatt særlig fokus på hvordan ansatte kan forebygge eskalering, skape trygge relasjoner og håndtere utfordrende situasjoner på en faglig, etisk og juridisk forsvarlig måte. Du leser mer om det på kommunens hjemmeside.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre. Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Det campus.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Liten kuling har det vært gradvis minkende til bris. Det meste er skyav, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også uttrykt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716 714 90. Edith Vinje, frisør og brudesalong.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fisjan, til lunsj eller middag. Fisjanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret

0: I Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag, sørlig bris, på kysten økning til sørøstlig liten kuling, etter hvert gradvis minkende til bris. For det meste skyer, først på dagen litt regn, ellers enkelte regnbyger. Først på dagen også utrygt for lokal tåke. Sunndal 17 grader, Eide 16, Averøy, Gjemnes og Tingvoll 15, Kristiansund, Halsa og Surndalen 14, og Aure og Smøla 13 grader torsdag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
3: Tjenga, tjuanen, nendam, game, nendam.

dukker ditt firmanavn opp med jevne mellomrom på radio, på de rette tidspunktene, og over lang tid vil det bidra til å gjøre din merkevare fremst i bevisstheten til dem som trenger din tjeneste. Annonser på KSU247.

0: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stoppebua. Prøv byens beste puls og soppe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stoppebua.
1: Ved campus. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

0: alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet styrker varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Norges Bank holder renten uendret på 4,25%. Samtidig gjør sentralbanksjef Ida Wolden Bakke det klart at det trolig er behov for å sette renten opp igjen på en av de neste møtene. Norges Bank har et inflasjonsmål på 2%. I juni var den generelle inflasjonen i Norge på 3,1%. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Stortinget behandler i dag Riksrevisjonens granskning av ressursbruk og effektivitet i politiets sikkerhetstjeneste. Kontroll- og konstitusjonskomiteen ber samtidig om tydelig kritikk av tidligere justisminister Emilie Enger Mehl og regjeringen. Mehl mener det ikke er grunnlag for kritikken. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Lyst på en fisjan? Til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bunnpris Futura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Nyheter fra Nordmøre. Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil fornye dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planen sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig liten kuling, gradvis minkende til bris. Skyer eller delvis skyer, perioder med litt regn eller yr. Eide og Sunndal 18 grader. Gjemnes 17. Averøy, Surndalen og Tingvoll 16. Kristiansund, Aure og Halsa 15. Og Smøla 13 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Haugvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lunsjen eller middagen I dag spiser du hos Karin I Stappebua. Prøv byens beste pøls og stappe, også kjent som Limar. Vi åpner klokka 11 I dag hos Stappebua.
3: Ved campus.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
5: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles verdt.

0: NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold er dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som visepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Langt flere dør av demens i Norge enn vi vet, det mener stiftelsen Mye mer enn hjerne. Stiftelsen sier at det kan gå utover helsehjelpen, forskningen og fokuset på demens dersom tallene er mangelfulle. Stiftelsen består av demenssyke, pårørende og helsepersonell. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Grå torsdag på Nordmøre. Vi er rundt klokka 15. Det er ettermiddagssending her på KSU 24-7. Akkurat nå greie fine forhold for deg som er ute i trafikket. Litt ettermiddagsrush er det. 13 grader i Kristiansund, 15,5 på Surndalen og det samme på Sunndalsøra. Gary Moore tenker vi spiller nå Out in the Fields.

torsdag og snart helg her på Nordmøre, og den helgen her så det mye som skjer på Surnadalen, for der skal det markeres midtsommer. Ganske snart skal vi høre fra Kristin Eisle, som har koordineringsansvaret for den, ja vi må kalle det litt midtsommerfestivalen på Surnadalen.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Er lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.

0: Snart står sola på det høyeste, og her på Nordmøre så koser vi oss med både lange kvelder og ikke minst også netter hvor sola er. Nå til helga, den 18. til 21. juni, så er det jo like før midtsommer, men på Surndalen så har man bestemt seg for at her skal det markeres midtsommer med skikkelig... Ja, Kristin Eisli, du som er koordinator for midtsommer i Surndalen, hva slags arrangement er det?
1: Du, i Surndalen i helga så er det mye forskjellig som skal foregå. Det er aktiviteter for hele familien. Vi har i år, for dette tredje året vi arrangerer midtsommer i Surndalen, så har vi vært og kortet det ned litt. Det var før 10 dager, men nå er vi 4 dager, der vi har arrangement torsdag, fredag, lørdag og søndag.
0: Og Kristin, hvem er det som står bak midtsommeren?
1: De som står bak midtsommeren, det er Surnadal konseptutvikling, eller SKUV som vi kaller dem. De tok over stafettpinnen etter Surnadal næringsforening i år. Så det er dem som står for konsertene, og i tillegg på en måte eg festivalen da.
0: Er det for å vise frem hva som skjer på Surnadal, eller er det rett og slett for å gi folk noe hyggelig å gå inn i sommeren med?
1: Ja, det er begge deler. Altså, det er nå starten på sommerferien, så da vil det for eksempel på torsdag da være barneridning og aktiviteter på trabanen. Det vil bli fotballdag på alt i Surnadal, hagevandring og en quiz på det nyoppusset hotellet vårt i teltet utenfor. Og så vil det bli kino da.
0: De bruker hele Surnadal og blitt telt også.
1: Ja, det stemmer. Da har vi et øltelt, som vi sier, som er rett utenfor Kulturhuset, som vil være fremme for hovedscenen, der konsertene skal spille både fredag og lørdag.
0: Skikkelig telt, er vel like greit. Har du sjekket værmeldingene?
1: Det er min mest brukte app i disse dager. Det er både yr og pent, så foreløpig ser det ut så det blir godt og vått. Vi håper det snur, men vi er forberedt og skal ha det skikkelig artig uansett vær.
0: Ja, og du nevnte øltelt, men det er jo ikke bare kveldsaktiviteter, og ikke minst er det en del fysisk, la oss kalle det fostring, og muligheter for å være i aktivitet også.
1: Absolutt. Altså på lørdag så har vi nå denne bankmila, der man har mulighet til å springe i 10 kilometer rundt Surnadal, eller så kan du gå 8 kilometer, og så kan barna være med på minibankmila, da, som er 1 kilometer rundt sentrumen der.
0: Og så er det jo da kveldsarrangement, nyoppusset hotell. Ja, det blir bruk av det andre arena som de kommer til å bruke.
1: Det vil nå være arrangement over hele Surnadalen den helgen her. Så vi har nå for eksempel kirka, de får nå konsert med Elg Duo på fredag, så det blir superartig. Og så blir det Martna med matsalg fra flere aktører og gode sommertilbud på Hageland og Byggmakker. Og så blir det Surnadal Open, da, eller Åpen. Der blir mye forskjellige kunstutstillinger rundt om i hele Surnadalen. Og så blir det Pride, Pride-tog og litt appell og litt sang og taler fra scenen. Og så ikke minst skuestjerner, som er helt nytt av året. Der har barna mulighet til å melde seg på og bli stjerne for en dag, skulle jeg til å si. De kan stå på scenen og synge sin favorittsang framfor publikum.
0: Så her er det like mye å få publikum i aktivitet som er målet?
1: Det er målet, og ikke minst samles. Og det er nå noe på en måte... Surndalen vakna til liv for fullt. Det er starten på sommerferien, og vi krysser fingrene for fint vær, så klart. Så det er noe vi gleder oss til, alle mann alle.
0: Det er jo da ofte litt senere på sommeren, så begynner jo, eller i hvert fall begynnelsen av høsten, så begynner jo laksefiske også, men det blir ikke noe laksefestival i år, men dere gir folk muligheten til å ta med fiskestanger på det her midtsommerarrangementet også?
1: Ja, det er absolutt lov å... kom og fisk litt laks med oss, men det er vi en av midtsommer ble en overgang fra laksefestivalen for noen år siden, for det var nå et år der det var ingenting som skjedde den helgen, men så var det da en gjeng som bestemte seg for at det må skje nå den helgen, så da kom midtsommer i Surnadal til liv, og da har vi vært og gjort det samme helgen som laksefestivalen har vært i alle år da.
0: Det er mulighet til å være med og få låne ditt fiskeutstyr også, det er derfor jeg nevnte litt. det som glad I det kan I hvert fall få med barna ut I en aktivitet. Og så blir det jo skikkelig festivalstemning. Det lørdag, da det utekonsert.
1: Med lokale artister som skal synge låter fra Queen. Vi har sett litt teaser fra det, og det ser meget lovende ut.
0: Dyktige sunnlandsmusikere som står på scenen og gir deg klassiker på klassiker.
1: Så må vi nå ikke glemme at vi får noe besøk av 3D og Fjellrev på fredag. Det noen konserter som ungdommen så klart gleder seg til.
0: Ja, det ser det skikkelig byggesett. Det hørtes ut som jeg sa det nå, men det står det altså.
1: 3D. Ja, det byggesett. Det ikke lokalt enn det også.
0: Det bare å sjekke ut midtsommer.no. Der finner du all informasjon om midtsommer, og siden det nå blir Queen-stemning på lørdag, så tenker jeg at låta vi skal spille nå kommer fra Freddie Mercury og hans Queen. Takk til Kristin Eisli, som har hendene full med å få på plass midtsommer på Surndalen.

I want it all, Queen. Det kan bli lange, fine, lyse kvelder, men det kan kanskje være lurt å ha med en liten poncho når du skal på midtsommer Surndalen. Nå litt ABBA.

0: Dancing Queen, altså med ABBA. Vi et minutt på halv fire. Vi skal ha en vær oppdatering.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
2: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig liten kuling, gradvis minkende til bris. Skya eller delvis skya, perioder med litt regn eller yr. Eide og Sunndal 18 grader. Gjemnes 17. Averøy, Surndalen og Tingvoll 16. Kristiansund, Aure og Halsa 15. Og Smøla 13 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Det er litt trafikk i sentrum av Kristiansund på vei ut. Nordlandskrysset, Melkvikan og Løkkemyra krysset. Del trafikk også på Sunndalstøra i rundkjøringen der. Ellers kan jeg nevne at Sunnbåten begynner med kveldsruta fra neste uke, men jeg er altså ferdig til vanlig tid i dag. Det kan også nevnes at flyet fra Oslo som skal lande 15.30, det er 20 minutter forsinket. Nå litt Johnny og Onkel P.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

høst, kjære sangene, så da på Averøy, og på Averøy I dag så det åpning av sommerkonsertene på Kværnes. Margarete Rensvik først ut, og det blir en engelsk aften med henne da. Og hvis du har lyst til å høre litt fra den spreke pianisten, så kan du jo gå inn på nettsiden vår og høre intervjuet med Margarete Rensvik, hvor hun forteller litt om historien, og da hun kom til landet for knapt 50 år siden. Men altså, konsert I kveld klokken 20 på Kværnes.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du i Vips.
0: Ja, bli radiovenn, det setter vi stor pris på, og har du lyst på et radiovenn-krus, så får du jo det også. Vi har sluttet å sende dem ut, fordi det koster mer I porto enn det koster å kjøpe kruset. Men du kan komme og hente på Campus Kristiansund, der har vi studio, og bare gi meg en beskjed når du har bidratt med radiovenn, så skal vi ordne et lite radiovenn-krus.

0: Vi har en trafikkmelding fra Fjord 1, rute 1064, Edøya-Sandvik. Det avgang 15.45 fra Sandvika og avgang 16.15 fra Edøya blir innstilt grunnet driftsproblemer. Igjen, rute 1064, Edøya-Sandvika. Avgang 15.45 fra Sandvika og 16.15 fra Edøya er innstilt.
1: Lykke du, Linjen, på en smektende nordmørs jekt, eller kanskje en klinka nordmørsbåt. På Jetmuseet i Valsefjorden så utdanner Nordmørsmuseet tradisjonsbåtbyggere, og spørsmålet jo om det relevant å bygge båter etter 1000 år gamle metoder i dag. Og nå kommer båtbygger Åge Arnold Hauge til Kristiansund og holder et foredrag om akkurat det her, om arbeidet de gjør, om hvordan de skal bygge en geitbåt og prosesser. Og det et gratis foredrag som starter klokken 18 på Nordmoria i Kristiansund.

0: Vi har en trafikkmelding fra Fjord 1, rute 1064, Edøya-Sandvik. Det avgang 15.45 fra Sandvika og avgang 16.15 fra Edøya blir innstilt grunnet driftsproblemer. Igjen, rute 1064, Edøya-Sandvika. Avgang 15.45 fra Sandvika og 16.15 fra Edøya innstilt.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 24-7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Dagens musikklikar, så blir det å høre fra Hestholmen Retrofestival. De skal jo ha to dager med musikkfestival da, på Valsøya 31. juli og 1. august. Da skal du nok få vite hva som skjer der nå i kveld, altså på radioen. Timen min på vei mot slutten, og Charles Williamsen, som også ansvarlig redaktør for KSU 24-7, skal nå bare rett og slett runde av. Du får nyte dagen og den friske lufta vi har på Nordmøre.
0: Vi har en trafikkmelding fra Fjord 1, rute 1064, Edøya-Sandvik. Det er avgang 15.45 fra Sandvika og avgang 16.15 fra Edøya blir innstilt grunnet driftsproblemer. Igjen, rute 1064, Edøya-Sandvika, avgang 15.45 fra Sandvika og 16.15 fra Edøya er innstilt.

0: Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun klar for anken, nå som saken tas videre. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik varslet fra den 25. juni. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Morten Wold dømt til 24 dagers fengsel og en bot på 150 000 kroner for fyllekjøring, det skriver Drammens Tidende. Stortingsrepresentanten fra FRP ble i påsken stoppet på E18 i Bærum og hadde 2,06 i promille. Han har trukket seg fra vervet som vicepresident på Stortinget. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og da, riktig god ettermiddag. Velkommen til sending her på KSU247. Klokka den 4:02, og det torsdag 18. juni. Mitt navn Atle Bratseth. Vi starter med trafikken da. Vi har et Oslo-fly som skulle komme 3:30, men har nå fått ny tid 16.01. Så det skal lande på Kvernberget nå. Ellers så venter vi på Bergen 18.00 og Oslo forsinka 19.00. Fergene, der kommer det melding fra Fjord 1. Rute 1064 Edøya-Sandvika, avgang 15.45 fra Sandvika, avgangen 16.15 fra Edøya blir innstilt på grunn av driftsproblem. Ellers så resten av fergene i rute. Heldigvis ingen problemer for hurtigbåten torsdag ettermiddag, og det er litt travel ettermiddagstrafikk på veiene inn og ut av Kristiansund. Men det er som normalt, så veiene er åpne, men trafikken går litt saktere noen plasser, så du er klar over det. Ok, da var vi i gang. Her kommer Little Steven og Out of the Darkness.

Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6.

0: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det til hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Dåp, konfirmasjon, bryllup. Eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering. Når maten betyr noe. Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.
2: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.

Kommunestyret i Smøla sa onsdag enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planene sine.

Politiet er interessert i opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn med skader på høyre side front etter en trafikkulykke på Vevangveien natt til i dag. Det opplyser operasjonsleder Alexander Strømmen i Møre og Romsdal politidistrikt til Tidens Krav. Ulykka skal skjedde i forbindelse med en forbikjøring på Fylkesvei 64 Vevangveien på Eide. Politiet fikk meldingen kvart over tre i natt. Den ene bilen stakk av fra stedet, sier Strømmen. Og i den forbindelse ønsker politiet også opplysninger om en mørk Audi stasjonsvogn.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris på kysten, sørvestlig liten kuling, gradvis minkende til bris. Skya eller delvis skya, perioder med litt regn eller yr. Eide og Sunndal 18 grader. Jemnes 17. Averøy, Surndalen og Tingvoll 16. Kristiansund, Aure og Halsa 15. Og Smøla 13 grader i dag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teamelek, hvor blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvært.
3: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Averøy kommune får 882 000 kroner til kompetanseutvikling og personalressurser, og 19 000 kroner til innkjøp av bøker i kommunens tre skolebibliotek. Det melder kommunen på sin hjemmeside og skriver videre at pengene blant annet skal brukes til koordinator og en litteraturfestival. Bare vent og se, skriver Averøy kommune. Nå må de avslutte med å takke utdanningsdirektoratet for pengene.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76 eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Fra og med mandag utvider Sundbåten tilbudet med kveldsrute for sommersesongen. Kveldsrutene vil gå gjennom hele skoleferien helt fram til 15. august, og gir både fastboende og besøkende muligheten til å nyte sommerlige turer på havna og oppleve byen fra sjøsida. Det skrev Sundbåten på sine nettsider. Kveldsrutene finner du nå på sundbaten.no.

0: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
4: Flommarsvær, altså.

0: Det er digg. Lofosmør, det er ikke sunt, men det er digg.
1: Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten etter hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Lisa.
1: Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Enstemmig ja til å gå videre med planleggingen av nytt vindkraftverk ifølge Statkraft. Det har vært vindkraftverk på Smøla i over 20 år. Nå vil Statkraft øke kraftproduksjonen. De vil forny dagens vindkraftverk med færre og mer effektive turbiner innenfor samme område som de bruker i dag. At kommunestyret har sagt ja til planlegging betyr ikke at prosjektet er godkjent, men at Statkraft nå kan jobbe videre med planene sine. Når Lady Arbuthnot, frua på Elverhøy, tar imot publikum for 30. gang, gjør de det til den festen forestillingen virkelig fortjener, skriver Aura Avis. Ensemble holder ikke igjen på noe og serverer en forestilling som greier det umulige. Den overgår faktisk det vi har sett før. Aura Avis gir oppsetningen terningkast 6. Styret i Helse Møre og Romsdal vedtok onsdag å redusere ambulansetilbudet for å spare 20 millioner kroner. Møre og Romsdal er det fylket som har flest ambulansestasjoner på grunn av spredt bosetning og mange ferger. Det var foreslått å fjerne en dagambulanse i Kristiansund, men det ble utsatt.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
0: Nordmørsværet torsdag. Sørlig bris, på kysten sørvestlig liten kuling, gradvis minkende til bris. Skya eller delvis skya, perioder med litt regn eller yr. Eide og Sunndal 18 grader. Gjemnes 17. Averøy, Surndalen og Tingvoll 16. Kristiansund, Aure og Halsa 15. Og Smøla 13 grader i dag.
1: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

I don't wanna fall in love, det var The Impossible Green. Og vi hørte låta her I forrige uke allerede, men vi må bare høre den en gang til. Den kan du spille når som helst fra og med fredag 19. juni, for da den offisielt tilgjengelig. Og jeg må innrømme, I dag har vært litt sånn en liten rollercoaster for meg. For dagen startet slik, jeg våknet og så at The Impossible Green og Violet Road skal bli til Svarttrosten, og det det nye bandet til Åge, og at de skal spille på Sverresborg I Trondheim 7. august. Og selvfølgelig en musikklikker tenker jeg, det her må jeg få med meg, men 7. august kommer jo TNT til Kulturfabrikken, og det vil jeg også få med meg. Så det var skikkelig, skikkelig vanskelig. Så spurte jeg min kjære, og han sa, ja, gamle helter eller nye helter, nå må du ta et valg. Men så kom Dag Inge Landbak og redda meg, og han sa, frøken, det I 2027. Så alle sammen, konserten med Åge og Svarttrosten, det 7. august 2027. Billettsalget starter faktisk 19. juni, klokken 10 fredag, så hvem vet, kanskje det går like fort unna som Åge til Nordmoria. Vi får se, men jeg får I hvert fall med meg begge konsertene. På programmet I dag så blir det mye snakk om festivaler, for nå det sommer, så det litt færre sånn enkelte arrangementer, selv om det der, men det blir også litt roligere på musikkfronten og mer sånn små lokale begivenheter og festivaler. Da har jeg snakket med to festivalsjefer. Første time skal du få høre hva som foregår I Surnadal denne helgen. Og så I time to skal vi snakke med Runar Gillebo som skal fortelle om årets retrofestival på Hestholmen. Begge festivalene på samme side av samme fjord, og da har jeg funnet en artist som jeg mener bor et sted midt mellom disse to festivalene, nemlig Erling Solheim. Og låta vi skal høre nå heter Temple of the King.

Temple of the King, det var Erling Solheim. Og nå har jeg en liten nyhet til. Du kan vinne to billetter til TNT på Kulturfabrikken 7. august. For å være med I trekningen så må du sende en sms til 1990 kodeord KSU247 mellomrom TNT. Og det 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før konserten. Så da låta jeg har valgt I dag fra 1984, et veldig bra musikkår. Den hentet fra Knights of the New Thunder, og det her var siste sporet, altså Knights of the Thunder.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.

0: helga er det Sankt Hans, og da feires det rundt omkring. Noen I små skala med grilling av pølser, og andre tar det helt ut og tar en to eller en tre dagers med en minifestival som I Surnadal, der de har midtsommer I Surnadal. Og vi skal selvfølgelig ha litt fokus på musikken og det som skjer på konsertfronten der, og derfor så har jeg invitert Øystein Gjelle Bondhus, som styreleder I SKUV. Velkommen!
1: Tusen takk!
0: Hva det dere har på lager I år?
1: I år så har vi, det jo en to-dagers musikk, eller to utekonserter, der vi fredag har litt mer ungdomsfokus. Og da det de lokale ungdomsrockere I Bøggesett som begynner. Det jo et hardslående coverband med ungdommer fra Surnadal og Rindal som spiller energisk rock, stort sett covermusikk og litt egne låter. Og så etter dem så kommer 3D, som blitt stor innen russemusikk I fjor, da, slo gjennom der, og så har de utviklet seg videre I år, og hatt flere låter inne på topp 50-lista på Spotify I Norge. Så avslutter vi med Fjellrev, som en trio fra Tromsø, som var spillemannsnominert nå, I kategorien festmusikk, så det jo det vi legger opp til her, altså det jo en festmusikk av beste klasse, og det klart at 3D og Fjellrev har til sammen 900 000 månedlige lyttere på Spotify, så det, selv om ikke alle voksne, kanskje det jeg skal innrømme det selv, at da bookingprosessen begynte, kjente jeg ikke veldig godt til dem om det her, men utover så har vi fått tips fra lokale ungdommer som ønsket seg de her bandene, og det vi glad for å kunne få til, da. Vi tror det blir kjempebra.
0: Og så dag to?
1: Dag to så det Queen for alle pengene. Da det et show der som vi har kalt A Kind of Magic, det beste fra Queen, der det lokale artister, utelukkende lokale artister, som står på scenen. Og det tror jeg blir veldig bra. Vi kjørte et lignende variant med ABBA I fjor, og vi har kjørt med Coldplay tidligere. Og nå det Queen sin tur, så nå blir det mektig rockekonsert på seg I lørdag.
0: Hvem det som spiller da?
1: Nei, jeg skal selv være med å synge, faktisk. Så det, men det vi fire vokalister, altså seks I bandet, og det lokale artister fra Surnadal og Rindal der også, da.
0: Du sa utescene. Akkurat hvor ligger den scenen?
1: Den ligger på Kulturhusplassen, midt på seg, midt I sentrum, så der kommer det en stor utescene nå torsdag som blir rigget opp, og så blir den stående og skal også brukes til blant annet skuestjerner, som et sånn talentkonkurranse, det kanskje ikke, men det en barneshow, og så det Surnadal Pride I tillegg da, på lørdag på den scenen.
0: Da snakker vi om fredag 19. og lørdag 20. juni. Dette et arrangement som utelukkende for folk som bor I kommunen?
1: Nei, på ingen måte. Her det, trekker vi folk fra en ganske stort omland. Og vi har, jeg tror vi talte opp at det var en 10-12 kommuner som vi har solgt billetter til folk fra. Vi har jo folk fra Hammerfest, og vi har folk fra Lillestrøm, men hovedbiten fra Møre og Romsdal, Nordmøre og Romsdal og Trøndelag. Så vi har ganske masse, vi har både fra Kristiansund, Ålesund og Molde og Trondheim, Orkanger, veldig masse Orkanger. Så det veldig artig å se det at vi ønsket jo å sette Surnadal litt på kartet med midtsommerfestivalen her, og ser at vi faktisk lykkes med å trekke en del folk til bygda I helga her da.
0: Og det her, de arrangementene du har snakket om, SKUV som arrangerer. Kan du gjenta hva SKUV
1: SKUV, det Surnadal Kulturutvikling, som en frivillig organisasjon. Vi har holdt på siden 2015 med å prøve å fremme lokal kultur og gi lokale kulturutøvere en scene å stå på. Og det flere hundre aktører som har vært med og bidratt både på alt fra jam og musikerdugnader til større prosjekter, og det her jo det største vi gjør I løpet av året, den to dagersen her, og så har vi et eget forsamlingshus som vi prøver å gjøre om til et kulturhus I Trudvang på Surnadalsøra, og skape mest mulig aktivitet I bygda, rett og slett. Vi ønsker at det skal skje ting I Surnadal, og vi har så masse å by på her, og det vi både viser frem bygda vår fra folk som kommer tilreisende og gi lokalbefolkningen gode opplevelser og noe å være stolt av.
0: Jeg ser på programmet, altså nå det også kanskje andre aktører som arrangerer konserter også, men fredag 19. det var først og fremst for ungdommer. Men jeg ser at voksne kan også få seg en fin musikkopplevelse da.
1: Ja da, altså i Surnadal kyrkjelige fellesråd arrangerer konsert med elgduo, altså den Øyvind Elgenes, kommer til Øye kirke, så der det mulig å, både for, altså, for folk I alle aldre å få seg en fin konsert på fredag, og så det også mulig å rekke begge deler. Hvis en har lyst på elgkonsert først, og I ølteltet en tur etterpå på konsert der, så blir det full mulighet for det.
0: Altså elg og kjøresæterne, den begynner klokken 19. Hva tid begynner det I teltet?
1: Vi åpnet klokka 21, og så går første band på scenen rundt klokka 22 på fredag.
0: Tusen takk, Øystein Gjelle Bondhus, og god festival. Skal vi avslutte med en låt? Hvilken låt har du valgt for oss?
1: Ja, da kan vi få høre Be With You av Bøggeseth.

The Hole, det var Birri, eller Brita Skarmalvik fra Sundalsøra. Og der skjer det ting der også. Det tid for ørafest. Det Ladyen, det masse på Øratorget I regi av rockeklubben. Mye utsolgt, men følg med, for plutselig sa I går kveld at det var noen ekstra billetter å få. Så kanskje du kan få med deg De Lillos eller Bernhoft, eller kanskje Ladyen. Bare undersøk. De hadde premiere på onsdag, og hvert år så tar de en ny vri, og det live, så du vet aldri. Fra dag til dag så det noen små nyanser. Uansett, vi skal hylle Sundalsøra vi også, med litt Orm og Odd Nordstoga.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Dette lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
2: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
3: Les mer på bank.no. Sparebank. Kein Nordmøre.
4: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-app.

0: oss på 716-714-90. Edith Vinje frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
1: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

snekka, det var kystfolket, og det bare for å komme litt I sommerstemning. Det blir en del plattdanser rundt omkring fremover, så følg med, og så kan du velge om du vil danse vals eller rock.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Drinking on a Sunday, det var Hege Sky. I snakkende stund så Lady Margaret Rensvik på Averøya og spiller konsert, en sommerkonsert I Kvernes kirke. Neste torsdag, for nå blir det konsert hver eneste torsdag der ute. Da blir det, altså 25. juni, Knut Reiersrud og Iver Kleive. Jeg har sett dem for kanskje 20 år siden I Tingvoll kirke, og det noe av det mektigste jeg har opplevd. De har også gitt ut en skive med, som spilt inn I Nidarosdomen, og der skal du få en liten smakebit nå, med som den gyllene sol frembryter.

Som den gyllene sol frembryter, det var Knut Reiersrud og Iver Kleive. Det her var opptak fra Nidarosdomen, og det finnes en slags surround-lyd, så hvis du har skikkelig god lyd, jeg burde ha sagt det før, skru på skikkelig, men det kan du gjøre når du lytter til reprisen. Men i hvert fall så to karene, de kommer altså til Nordmøre og Kvernes kirke den 25. juni. Nå skal vi høre litt Christian Rånes. Låta hentet fra TV-programmet Idol 2018. Og Christian Rånes, han fra Orkdalen, men halvt nordmøring fra Aure. Somebody like it.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Du på jakt etter en artig aktivitet I sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek I timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
4: Bli radioen, bidra til lokaltinnene, lokalradio og lokalmusikk.
5: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Nullbullshit, det var Herzigler. Nå skal du få ukens El Cuero. Vi fortsatt I 2017, og låta vi skal høre nå heter In Every Little.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Hello, hello, det var Bernhoft, og velkommen til time 2. Bernhoft kommer til Ørafest I Sunndalsøra da, lørdag 20. juni. Det står utsolgt, men som jeg nevnte I første time, det hender at det dukker opp billetter lel. Jeg tror Ørafest hadde spart noen billetter som de la ut, eller fikk ekstra billetter de la ut I går. Og så følg med for hvis du interessert hver gang du ser utsolgt. Det hender at noen blir forhindret I å komme og prøve å selge, så hvem vet. Han var I hvert fall I Kristiansund og Kulturfabrikken I vinter, og det var en veldig flott konsert, så jeg anbefaler på det sterkeste. Apropos storfint besøk, Claudia Scott kommer til Bøtteriet på Smøla 4. juli. Det blir også sikkert veldig bra. Hvis du treffer henne der, du kan si at du hørte på radio.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Da, konfirmasjon. Vil du løp eller lunsj til hele jobben? Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Vi hørte nettopp Støvsugaren med Pisters, og den låta fra 2026. Og Pisters skal blant mange andre band til Valsøya etter hvert I sommer, for det snart klart for Hestholmen Retrofestival. Og jeg har fått kontakt med Runar Gyllebo, som festivalsjef. Hei, velkommen!
1: Takk for det, takk for det!
0: Hvordan status nå? Dere klar til festival?
1: Ja, statusen jo egentlig at vi jo klar til festival, men vi har ikke fått alt på plass enda, men det gjør seg noe egentlig før da, når du begynner å nærme deg den siste vekka, så har jeg noen mye gode folk som hjelper meg da, og telt og scene og lyd og sånn, det kommer noen egne folk til, så jeg har med bare det praktiske rundt det da.
0: Hva tid festivalen I år?
1: Det 1. og 2. august.
0: To fulle dager, og hva skal dere servere nå?
1: Nei, da startet jo fredagskvelden da, med Anita Skorgan, men, som godt kjent, ja, og så fortsetter vi med syvende far I huset, de fra Nord-Trøndelag, og så avslutter vi fredagskvelden da, med UFO fra Fosen. Det var fredagen, og så de spiller de ut I de lyse timer da, og så lørdagen så starter vi med Scenen din. Og det et talent, ja, mer som en talentkonkurranse for unger mellom, ungdom da, mellom 10 og 20 år. Og med premie som Trøndelag Sparebank sponsorer da.
0: Det kanskje noen talentspirer som hører på nå. Hvordan blir de med?
1: Nei, de blir med å gå inn på Hestholmen Retrofestival-sida, melde seg på der, enten det, eller så ringer de meg eller kona mi.
0: Det noe frist for påmeldingen?
1: Egentlig så det ikke noe frist for påmeldingen. Vi bruker å ha 1. juli, men vi har sittet tidligere at de melder seg på nesten helt frem til de skal på scenen, skulle jeg si. Men det veldig, veldig populært da. De kan melde seg på, det band, det single med instrumental, det sang, og både for gutter og jenter, og ja, det kjempepopulært da.
0: Hvor tidlig begynner det?
1: Det begynner klokka 11 på lørdag den 1. da, og varer frem til, altså, jeg vet ikke mange deltakere som da, men vi bruker å være mellom 10 og 15 deltakere som melder seg på, og da går det fort frem til klokka 1, og så premieutdeling da, for alle får jo premie da, uansett ikke. Det en førsteplass, og så alle får andreplass, sånn det da.
0: Ja. Det høres veldig hyggelig ut.
1: Kjempehyggelig det.
0: Og så kommer det noen litt mer erfarne karer etter hvert på scenen.
1: Ja, da fortsetter oppå tunet da. Opp på Valsøytunet, en sånn intimkonsert med 3 små kinesere. Ulf Risnes og guttaen. Og så det med en liten pause da, for Tarlaus totalt da, nede på Hestholmen med åpning klokka 8 med Royal Jam da, som backingorkestret til Åge Aleksandersen, som alle vet om. Det jo tributband da. Helt fantastisk, de har fått så gode kritikker, og folk gleder seg virkelig, de får en stor opplevelse med Royal Jam også. Og så etter dem ferdige da, klokka 10 på venstre, så kommer hun og Stor 50 selv da, og Karina Dahl, med Ben og Pyro, og så hun har med seg så mye rart. Men hun selger veldig, veldig godt da, og hun har likan som Royal Jam da, utserte konserter rundt omkring. Og så til slutt så har vi da Pisters som avslutter festivalen. Det jo lokale helter fra Valsøfjorden og omegn Halsa heim da.
0: Kan man kjøpe billetter til en enkel konsert, eller bare festivalpass?
1: Nei, du kan ikke kjøpe til en enkel konsert, nei, men du kan kjøpe enkelte dager, sant? Du behøver ikke kjøpe festivalpass hvis du vil heller ha... om du heller vil høre bare på Anita Skorgan, sånn, så må du kjøpe den billetten for fredag, og det samme på lørdagen. Så på lørdagsbillett så får du med deg både dagtid og alt på kveldstid. Da.
0: Hvor får man tak I disse billettene?
1: Det Ticketmaster.
0: Supert, men da det bare å ønske deg en god festivalforberedelse.
1: Ja, tusen, tusen takk for det, og så husk på å si alle sammen hjertelig velkommen. Her blir det artig også.

Across the River, du hørte nettopp Last Heat. Og det var et band bestående av Øyvind Blomstrøm, Martin Langli, Ivar Grydeland, Hans Christian Frønes, Olav Christer Rossebø, Øystein Fransvåg og Bjarne Gustafsen. Og det ikke helt tilfeldig at jeg spiller den låta akkurat nå. Du vet at det ikke blir noe Tahiti-festival i år. Kanskje neste år vi får se, men i hvert fall det blir nattrock. Det beste alternativet har bestemt seg for å ta vare på den fine tradisjonen, så de skal flytte nattrocken fra innlandet til Tordenskjold. Og det blir fredag 19. og lørdag 20. juni. Og 26. juni skal de faktisk spille foran 35 000 mennesker på Ullevål. De skal spille med Stage Dolls den kvelden. Men altså, som sagt, først så blir det nattrock på Tordenskjold. Og det der Last Heat kommer inn, fordi at de guttene har et coverband. De har ikke spilt inn noen ting sammen. Vanligvis så spiller Ferskenplukkers, men i dag så tenkte jeg skal prøve å finne en låt der Frønes er med. Og nå har forresten en artig stamtavle, hvis man skal kalle det sånn, når vi ser på artister han har samarbeidet med. Han har vært på skiva til Bare Egil Band, som heter Jo. Han har jobbet med Ulf Risnes, men også med Chick Corea og Trondheim Jazz Orkester. Apropos sommerkonserter, så har jeg to billetter til festivalen Eide Open For, som nærmer seg i juli, og der skal Orango spille. Så hvis du har lyst til å vinne de billettene, send en sms til 1990, kodord KSU247, mellomrom Eide Open. Og det 10 kroner per melding, og jeg trekker vinneren torsdagen før.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Vi måtte høre litt fra Lady Arbuthnot, synes jeg. De hadde premiere onsdag 17. Og du har fortsatt muligheten til å få med deg den flotte forestillingen. Så det masse konserter og mye som skjer rundt det hele for tida. Jeg nevnte allerede Bernhoft. Fredag det også De Lillos. Det riktig nok utsolgt, men det kan dukke opp billetter, så følg med igjen hvis du interessert. Og så på lørdag, altså den 20. Da kan du få med deg Ola Kvernberg og Barbaras Menn på Øra Café, og det begynner klokken 19. Du lurer kanskje på hvem som trubaduren på hjørnet i helga? Det Craig Stewart fra Storbritannia. Nå skal vi få litt Maldito to the ground.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Audition, det var Sara Fjellvær og Mathias Angelhus. Jeg har tre konserter til vil nevne. Lørdag klokken 22 på Havkroa, altså 20. juni, blir det blues og rock'n'roll fest på Havkroa med Nordaustrock Trio. Også på Smøla, mandag 22. juni klokken 18, blir det midtsommerkonsert med Grande og Jøstel. Det et samarbeid med Nordmørsmusea, og det gratis inngang. Adressen Nyjordsveien 973 Smøla. Så slik finner du arrangementet. Det forresten et samarbeid med Smølen Kammermusikkforening. Også det siste jeg har fått med meg nå, det lunsjkonsert med Ingvild Støen Grotmol og Sigrun Eng. De skal tolke alt fra Piazzolla og Tom Waits til John Lennon og ABBA, og det ved Sunndal Kulturhus. Forresten, det kan hende at det dukker opp gjestartister. Nå får du Øyvind Veiseth og Glem henne.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid bankene rett rundt hjørnet. Derfor har vi Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
4: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I skjøffel, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Hammersmith, det var John.
1: Ja, det var Junkin fra Kristiansund og Tingvoll.
0: Vet du hva som skjer søndag 21. juni? Klokka 10.24. Nå skal jeg bare erte litt, men det faktisk noen som ser frem til den dagen også. Hva det som skjer på søndag? Solen skal snu, og vi går mot kortere dager. Det på sin plass å avslutte med en riktig god musikklikaruke.

Du hørte nettopp Musikklikaren. Programleder og produsent Vanessa Hagen Williamsen og ansvarlig redaktør Charles Hagen Williamsen. KSU.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen i Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Er du på jakt etter en artig aktivitet i sommer? Ta turen til Neptun Lekeland. Vi har åpent hver dag fra klokka 10 med lek, moro og aktiviteter for hele familien. Lek i timesvis med nye venner og skap minner som varer lenge. Velkommen til Neptun Lekeland.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har ti spillere

Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Jeg, som lokalt kundeid forsikringsselskap, har vært i mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og i Romsdal. Bli kunde du også.
1: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du i butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka
0: på KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spillavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjæret restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som er viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjæret restaurant og catering, når maten betyr noe.
1: Tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det er også lyden av vareforsikring. Når du velger vareforsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med vareforsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varinr.no.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: I feel by the wayside, like everyone else.

Bunnpris for tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Værmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Bunnpris på turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: blir radioen og bidrar til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hei, Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Bunnpris for Tura er lagt ned, så nå kjøper du bingobonga hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.
1: I've heard people say that too much of anything.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte I mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld I snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi I Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1 Nordmøre.
3: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bunnpris for turer er lagt ned, så nå kjøper du bingobonger hos Bunnpris Rensvik, Bunnpris Marokko, Bunnpris Stortua, Bunnpris Brunnsvika, Bunnpris Kongens Plass, Bunnpris Innlandet og Stappebua i Kristiansund. 18 års aldersgrense, og trenger du hjelp med spilleavhengighet, ring hjelpelinja på 800 840.

0: però.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høiby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høiby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasinet i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet til lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

prøve bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skyer eller delvis skyer, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndalen 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76. Eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Bli radiovenn og bidra til at radioen består den dagen lyset går. Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbyggen kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter. Jeg skal ikke tie, og jeg skal ikke knekke, det skriver Nora Haukland på Instagram. Hun reagerer i kjølvannet av dommen i Høyby-saken som kom den 15. juni, hvor Marius Borg Høyby er ilagt 4 års fengsel. Hun sier hun er klar for anken, nå som saken tas videre. En 19-åring er pågrepet etter innbrudd i Glassmagasin i Oslo for 2 helger siden. Mange så på Stortorvet da mannen brukte hammer for å slå seg gjennom butikkvinduet til Elkjøp og stjal varer. Politiet sporet bevegelsesmønstret hans, ransaket boligen og beslagla flere mobiltelefoner de knytter til tyveriet. Det er fare for streik i olje og gass. Forbundet Styrke varsler streikeuttak på forsyningsbaser dersom det ikke blir enighet i lønnsoppgjøret. 95 ansatte ved baser til sokkelen kan tas ut i streik. Riksmekleren behandler meklingen om landbaseavtalen 23. og 24. juni, og en mulig streik er varslet fra den 25. juni. Frøhvelvet på Svalbard har mottatt over 15 000 nye frøprøver i år, ifølge NTB. Onsdag åpnet hvelvet for andre gang i 2026, og samlet lagrer hvelvet nå 1,4 millioner prøver. Frø fra genbanker i flere verdensdeler sikres i permafrosten, som gir langvarig beskyttelse mot skader og tap. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Dette er lyden av Silje, som avslutter et abonnement på en dating-app direkte i mobilbanken sin fra Sparebank 1. En sommerkveld i snekka på vei til hytta sammen med Knut, som hun møtte for noen timer siden, men som virker veldig lovende.
1: Selv med nesten 200 kontor over hele landet, det ikke alltid banken rett rundt hjørnet. Derfor har vi i Sparebank 1 laget det vi mener Norges mest personlige mobilbank.
2: Les mer på bank.no. Sparebank 1, Nordmøre.
3: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklika torsdag på KSU 247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.

0: Bingo!
1: Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet fredag. Sørlig bris etter hvert økning til sørvestlig frisk bris utsatte plasser. Skya eller delvis skya, perioder med regnbyger. Sunndal 22 grader, Surndal 20, Aure, Halsa og Tingvoll 19, Gjemnes 18 og Kristiansund, Smøla, Averøy og Eide 17 grader fredag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Når nordmøringen skal ha skikkelig mat, da blir det saltfiskball eller blandaball fra Havkroa og Hjelmen Handel. Smølaball finner du I butikker over hele Nordmøre og Romsdal.

0: blir radioen, bidrar til lokaltingene, lokalradio og lokalmusikk.
1: Ta fram Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og I Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.

0: radioen og bidra til Nordmøres eneste lokale radio.
1: Ta frem Vipsen, send et valgfritt beløp. 300 kroner vårt forslag. Vips 54 15 76, eller søk opp KSU 247 når du I Vips.

NHO Byggenæringen reagerer på Norges Banks rentebeslutning og sier den gjør dagens boligtørke til morgendagens boligmangel. Administrerende direktør Nina Solli mener høyere rente rammer unge førstegangskjøpere, samtidig som boligbygging kan bli liggende på et historisk lavt nivå. Hun sier at regjeringen og Stortinget nå må øke boligtilbudet. USA kutter i NATOs krisestyrker. Det bekrefter NATOs generalsekretær Mark Rutte og sier det trer i kraft umiddelbart. Han sier andre medlemsland vil fylle hullene etter USA. Rutte peker på at krisestyrken i hovedsak er et planleggingsverktøy med høy beredskap som kan rykke ut ved humanitær bistand, katastrofer og konflikter.